Reka dushimire Kofi twazinduka ndi kuva 11 n'iminota 30 gushika ya mango akabaje gukorerwa mu ngata na Lina Kaneza. Reka nongere nshimire mwebwe mwese mwatwakuye mukatwandikira aba bana nyabumviriza ibiganiro binsamiriza indi kuri 3 minutes 3 n'isaza 2. Reka njye ndabasezera.

0: Mega mwebwe mwumvise ibyo je ndumvise cyane gusa namatwi yanje gusa yumvise. C'est la radio indon d'écriture am kuri 88.99. Mbasindo ga je umuntu gusa kirarira kando ga jewe hewe. Oya ni mwoshobora nani. Ariko je narabashoboye jewe je narabashoboye mwese mwese mwese muherereye.
1: Kimba
0: Kompa. Kompa Kompa.

0: ஹலோ ஹலோ
1: ஹலோ வணக்கம்
0: அம்மாஹோரோ
1: நம்மாஹோரோ
0: நீண்ட தியாகு குயுரி
1: ஓடிஃபாக்சி வட்டாசிராசெகோ முகிக்கோட்டு
0: முகிக்கோட்டு மாகோரோபிஜ அம்மாஹோரோ
1: நுகுயிட்ராசிமா உயிட்டேக்கா
0: வியோ வா நீ வியோ
1: நாமே aho kuhinga kwizuma na mahoro
0: ibintu bimeze neza asha ni hano mu ni hani wacu no makunguru bayuko ari umuvango dasanzwe turirimbo dutandukanye
1: oya ndumva ko ari umunoni
0: aha no muri amerika mu kanya duhava tugenda yo
1: ndabizi kwa siriro
0: ago mu kanya nga karirimbo kwitwa Chris Brown na mugenzi we hewe
1: ego
0: na gatambwa n'abatoga ya mafigo ago ndakurahije
1: oya ndabizi wifufya
0: dekareto guhakanya wifuriza ijoro ryo
1: ego wa mbere niwe mbaye murongo
0: ndagushimiye
1: umuryango wawe wose
0: authentic
1: abandangwe gutasha musere wanje na wiri na keira
0: ego
1: nkaba manuse mu gisyo kwa esperance na emable n'umuryango we wose
0: ego
1: na nyina wabo wanje ati imani kuzigame
0: sawa sawa
1: nkaba ngiye mu gikangaga kwa suwa na fara ati imani bazigame abasungurutse ngaha mu gikoto nyine ku mategura kwa Samusoni ati mubotiketi nibirambire imani kuzigame n'abatayeri bose pindi mugira ikibazo imana yababona
0: sawa turagushimi
1: ego akaririmbo
0: aho
1: ati urazi ko abapapa batashe
0: bariko barataha pe
1: ati abapapa undamire vya vyuma ego ama ijoro ryo tudusubire
0: ariko rero
1: ego muntu w'imana
0: uze kurara usenze wishimire
1: ezo nzo tangu zukurio nubu na tangu zukurio
0: sawa
1: ego mbo nani wakie abakarani wanze dukola na haruguru mjikoto haruguru yuru senjiro waka furori wa pasteri na mama mandine aba ikira ya saru engeri ati ahu ba wira ambire
0: wa mgenzi wa makuru meshi itu kwa guti
1: iyo itu kwa kaji wa genzi
0: utijoro jiza
1: yes yes
0: sawa
1: ena pasikazi ya kwa tegeti aturaraba neza ati ndujya mu kontrato siyo ndi muhiyo kuba ku mutwe
0: sawa sawa
1: ati na wa murasa tegeti yandirimbo uyisire mu imwe y'abarasa ati azokumbezo
0: sawa sawa
1: sawa sawa abo nayo matika ndazi ko muri kumwe
0: uyu no munsi ndi kumwe na Kofi Rubera Intwari
1: Kofi Rubera Intwari
0: yego
1: Imani bazikame n'umuryango wawe wose
0: sawa sawa
1: merci beaucoup
0: asante sana nawe